0: Deci, dragilor, ori forța a fost. Acum vreau să includ o piesă din anii 2000, dacă Nora numărul 7 a fost o piesă din anii 80, în ora trecută 90, acum să vină din anii 2000. Iulia, spune o literă strigotare, dacă...
1: A, ia că eu prea am văd X ca coetă. Este că...
0: Cu X?
1: Da! Вот прям самый-самый-самый-самый-самый. Конец. X нету, но пусть будет W. La... W тогда. Есть? W, да,
0: да,
1: есть такие.
0: Да, сумму-то. Спуни у цифра, у номер, чеба, хай.
1: А, пусть это будет... давай 7. Считай. Не знаю, что но это за трек, но...
0: Бună, бună, бună. Я сауди, Саша. Поехали.